Na jembe, na bum bum bum, na jembe, na bum bum bum, na jembe, na bum bum bum, na jembe.